asemaranko obi wa wa na ne jene jene yade ni ne so nanso ohun ade awon hwe obi ateta so hwe ade awon hunu ne nyina de fra dwendwene wo shia mane fo ne na ne tawa nim nanso wa hu anche awa e ma ne nyi wa humete e ma ne nyi onwanwa eni kwosi ade etietu akọ o adwene ne ade hwe ade adwene aye ne adaje no entumi hu ade entumi kai as